Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice.

0: Dia, 10 през април. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Възможно за съкращаване на срока за регистрация за сезонна работа до 90 дни в България на чужденци от сегашните 10 на 3 работни дни. Това предвижда проект на правителствено постановление, публикуван за обществено обсъждане. Данните сочат, че за последните 5 години има трайно нарастване на броя на гражданите на трети държави, които са получили достъп до българския пазар на труда, именно с осигурена сезонна заетост. Доклада към проекта се посочва, че в условията на значително търсене на работна сила, особено в секторите, които се влияят от сезонни фактори, като селското стопанство, хотелиерство и ресторантьорство,

0: и краткото време, в което трябва да се наемат работници от работодателите, се налагат промени в нормативната уредба. Освен съкращаване на сроковете за регистрация, се предвижда и премахване на изискването за предоставяне на копия от лични документи, както и дигитализация и децентрализация на процедурите чрез ангажиране на териториалните структури на социалната агенция. 94 души са евакуирани от коризния кораб, пуснал котва близо до Тенериф, е най-големият от Канарските острови, в неделя сутринта. Повече от половината пътници бяха изведени в безпрецедентна международна операция, проведена на Тенерифе. Първи до брега бяха транспортирани 14 испански граждани, следвани от французи и канадци. Граждани на общо 19 държави вече са се качили на самолети за родината си, като някои от тях дори са на родна земя. На борда остават 34 души, които предстои да бъдат изведени днес. След това екипажът на кораба ще насочи плавателния съд към Нидерландия. Междувременно стана ясно, че първите тестове на двете жени, настанени в болници в Барселона и Аликанте, са дали отрицателни проби за хантавирус. Те са били в контакт с жена, починала от вируса, след като е пътувала на круизния кораб. След 7 дни те ще бъдат изследвани отново за болестта. Цените на петрола отново се повишиха рязко, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли отговора на Техеран на мирното предложение на Вашингтон, а Иран поднови заплахите за насилие в Ормузския проток. Израелският премиер Бенемин Нетаняху заяви, че американско-израелската война срещу Иран не е приключила, тъй като обогатения уран на страната трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани. Нетаняху добави, че Тръмп споделя същото мнение, въпреки че президентът е заявил, че САЩ могат да изнесат урана, когато поискат. Нетаняху посочи и други незавършени военни цели, проксимните мрежи, подкрепени от Иран, и балистичните му ракети. Израелският лидер изрази оптимизъм, че евентуалното падане на иранския режим би означавало и края на Хизбула, Хамас и хутите, защото цялото скеле на терористичната прокси мрежа, която Иран изгради, се срива, ако режимът в Иран се срине. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Берое победи Добруджа с 1-0, като гост среща от 34-я кръг на Първа лига, събра 33 точки и се изкачи над зоната на изпадащите, заемайки 12-то място. Добруджанци остават на предпоследното 15-то място с 27 точки и 4 загуби в последните 5 мача. Двата отбора влязоха в срещата, намиращи се под чертата на изпадащите, което прея правеше и с много висока стойност. Логично домакините започнаха по-активно и в 14-та минута създадоха първата възможност, когато Бубакара не шутира от пряк свободен удар, но топката срещна тялото на Исмаел Ферер, излезе в корнер. Гостите от Стара Загора отговориха с далечен изстрел на много активния Стефан Гаврилов, който в 20-та минута отправи мощен шут от 20 метра, а топката профуча на милиметри над горната града на вратата, пазена от Галин Григоров. Второто полувреме започна с здрава битка и много единоборство в средата на терена. Единственото победение в матча вкара резервата Ясид Валбуена, който завърши контратака в 75-та минута, подхваната от вратаря Артур Дамота. Времето. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 23. По Черноморието между 17 и 22 градуса. По-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие. И на места там ще превали краткотраен дъжд. В планините също ще бъде облачно и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен югозападен вятър, по най-високите върхове на Рила и Пирин умерен и силен.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се промени организацията на движение от 71-я до 74-я километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната ленти, като трафикът ще преминава само в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъка и спазвайте ограниченията на скоростта. Now, more hits.

2,70 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега, mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com. И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Френски матрас.

Очаква се още днес правителството да представи законопроектите си за промени в съдебната власт и за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги. Според Прогресивна България, овладяването на цените е една от първите задачи на правителството. Относно реформите в съдебната власт, според Румен Радев, първо трябва да бъдат приети законови промени и след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшият съдебен съвет. Заявките на мнозинството в парламента е депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, за да се работи по приоритетите за държавата. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще участва в съвет външни работи в Брюксел. В рамките на заседанието ще бъде проведена дискусия по задълбочаване на сътрудничеството с държавите от Западните Балкани в областта на общата външна политика и политиката на сигурност. В контекста на руската агресия срещу Украина, първите дипломати ще поставят акцент върху постигнатия напредък ключови области в предоставената от Съюза подкрепа на Украина, както и геостратегическото значение на присъединяването на Киев към Европейския съюз. Външните министри ще обсъдят и ситуацията в Близкия изток, като фокус ще бъде поставен върху сътрудничеството на Европейския съюз с държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Великобритания и Франция свикват многостранна среща за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. В онлайн срещата ще участват министри на отбраната на повече от 40 държави. Съобщението на британското военно министерство идва няколко часа, след като Иран предупреди Лондон и Париж срещу изпращането на военни кораби в региона. Френският президент Емануел Макрон заяви в отговор на иранското предупреждение, че Франция е готова да подпомогне международна мисия, но никога не са предвиждали военна операция за отваряне на Ормуз. Същевременно катарски танкер за превоз на природен газ премина през Ормузкия проток за първи път от началото на конфликта с Иран на 28 февруари. Танкерът премина безопасно през протока и се насочи към пакистанското пристанище Касим. Преминаването, което носи известно облекчение на Пакистан след мащабни спирания на тока заради прекъсването на вноса на газ, е било одобрено от Иран, за да се изгради доверие с Катар и Пакистан, които посредничат преговорите за слагане край на войната. Товарен кораб под панамски флаг, пътуващ за Бразилия, също е преминал през Ормузкия проток по маршрут, определен от иранските въоръжени сили. У нас от днес до 20 юни линия 3 на метрото ще е с променено движение и ще се осъществява в участък от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. Ще бъде въведен заместващ транспорт автобус на линия номер М3, която ще се движи от площад Орлов мост до столичният квартал Левски Г. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Барселона спечели 29-та си шампионска титла на Испания след победа с 2-0 над Реал Мадрид 114-то Ел Класико. Каталунците започнаха много агресивно и 9-та минута Маркъс Рашфорд откри от свободен удар, отсъден на

0: границата на наказателното поле. Английският нападател изпълни с такава парабола, че вратарят Тибо Куртуа не успя да проследи траекторията на топката. Само след 9 минути Барселона стигна до втори гол, дело на Феран Торес. Гол на Джуд Белингам за Реал пък беше отменен заради засада. Така след 35-я кръг каталонците събраха 91 точки, водящ 14 пред кралския клуб, който е на второ място. Веднага след края на срещата пък започна награждаването на новите шампиони на Испания. За да засвидетелстват уважението си, точно преди да им бъдат връчени златните медали и купата, футболистите се събраха около старши треньора Ханзи Флик и го прегърнаха. Самият треньор обяви преди дни, че Барселона е неговото последно работно място и след като приключи периода си на Камп Ноу, ще се оттегли от футбола.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Не ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 23. По Черноморието между 17 и 22 градуса. По-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие. И на места там ще превали краткотраен дъжд. В планините също ще бъде облачно, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен югозападен вятър по най-високите върхове на Рила и Пирин, умерен и силен.
1: Трафик.
0: Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в плотното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в плотното в посока Варна. От километър 350 до 363 движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в плотното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready. Morning Voice.
2: 5 са минутите след 8. Аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по радио The Voice. Добро утро на всички в понеделник сутрин. 11 май е. Вау, като се замислим, дойде ли юни месец, официално сме преполовили годината, какво се случва, наистина не знам, но пък за щастие идва най-хубавото време от нея, именно топлото. Лятото е така на няколко крачки от нас, макар с това непрестанно променящо се време да не можем много да усетим реално все още дори пролетта, но се надяваме да имаме тази възможност съвсем скоро. Като начало на този час ви пускам The Second Voice, Зейн, Алекс Уорън. Време е за събуждане, за ободряване, за зареждане с настроение, усмивки и така да се подготвим за една хубава, успешна работна седмица. Даваме старт на сутринта с Morning Voice по Радио The Voice.
1: Of Bulgaria. Now, more hits.
3: My name is Alex Warren, and I make music.

Come on, y'all, let's do this. Hey! It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: тема до днес. Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice с вас си говорим за ранната вечеря срещу среднощното хапване. Има ли значение кога ядем, ако общите калории за деня са едни и същи? Това ви питам, да споделите вашето мнение, опит, както и как процедирате изобщо. Случва ли ви се да похапвате посред нощ, така в малките часове на нощта? Или пък обичате да вечеряте рано, но аз питам, ако вечеряте твърде рано, не огладнявате ли после пак? И то ранната вечеря всъщност не води ли до среднощно похапване? Можете да ми споделяте, както казах, вашия опит, мнение и така позиция по темата във Viber канала ни The Voice Radio and TV България в секцията за коментари под темата за деня. Много лесно можете да достъпите Viber канала ни, като отворите приложението и горе в търсачката изпишете The Voice Radio and TV България. Очаквам ви, а сега още музика. Morning Voice, Марини

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Смари.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: А сега е време да проследим какво са ни подготвили звездите, да направим така един обзор на предстоящата седмица. В ни пътят към успеха през тези дни минава през способността ви да бъдете адаптивни и да търсите златната среда в общуването, вместо да действате директно, заложете на мекото отношение. То ще бъде вашият най-силен инструмент за преодоляване на препятствията, дори в най-заплетените ситуации. Очертават се благоприятни професионални промени, които ще се отразят положително на личния ви бюджет и ще ви донесат сигурност. Не пестете време и енергия, ако приятел има нужда от подкрепа, защото скоро позициите могат да се разменят и вие да потърсите съвет преди да направите решителна крачка. Спрете за миг и се опитайте да разчетете скритите знаци в ситуацията. Вашата прозорливост сега ще бъде ключът към бъдещите ви триумфи. Телци, на работното място ще се наложи да се фокусирате върху детайлно планиране и организационните процеси, като точността ще бъде от решаващо значение. Въпреки напрегнатия ритъм, вие ще излъчвате

рядко спокойствие и завидна вътрешна устойчивост, които ще респектират околните. Периода е идеален за разплитане на сложни емоционални казуси в личния живот, като отговорите ще дойдат съвсем неочаквано. Бъдете по-пресметливи с финансите си, тъй като разумното управление на ресурсите сега е по-важно от всякога. В дома ви ще цари хармония, изградена върху дълбоко доверие и споделена обич. Помнете, че вашето най-голямо богатство е подкрепата на хората, които истински ви ценят. Близнаци, очаква се седмица, изпълнена с динамика и градивни резултати, особено в професионалната сфера, където всичко ще се подрежда във ваша полза. Възможно е да получите дълго чакано признание или да постигнете хармонията, към която се стремите отдавна, дори плановете ви да претърпят внезапен обрат, приемете го с усмивка. Промяната носи нови, по-добри възможности за развитие. Звездите ви съветват да търсите моменти на уединение, за да съхраните енергията си и да избегнете натрупването на стрес. Ако работата ви изисква интензивно общуване, носете така цитрин, той ще подсили вашия чар и ораторски умения. Използвайте тези дни, за да презаредите сетивата си и да погледнете на света с нови очи. Раци, пред вас се откриват нови хоризонти за личностно израстване, придружени от вдъхновяващи идеи и прилив на оптимизъм. Важно е обаче да запазите дискретност и да не се намесвате в дела, които не се отнасят пряко до вас, за да избегнете ненужни осложнения. В личния ви живот ви очакват приятни изненади, а засилено внимание от противоположния пол ще ви накара да се почувствате специални. Вашата положителна вътрешна нагласа ще привлича успеха като магнит. Стига да останете верни на себе си. Носенето на опал ще ви помогне да запазите емоционалния си баланс и да виждате красотата в малките неща. Доверете се на хода на събитията и позволете на щастието да влезе в живота ви без съпротива. Лъвове, професионалните ангажименти ще изискват от вас пълно отдаване. А като на моменти рискувате да пренебрегнете собствения си комфорт, този интензивен период е необходим за големия пробив, към който се стремите, но не забравяйте да се грижите за нервната си система. Използвайте методи като ароматерапия, дълги разходки и медитация, за да възстановите силите си след напрегнатите царственото си спокойствие. Деви, през тази седмица не бързайте да стартирате нови мащабни начинания. По-добре е да доведете текущите задачи до техния логичен финал. Периода изисква от вас да разчистите пространството около себе си, както в дома, така и в съзнанието си, освобождавайки се от всичко остаряло. Избягвайте конфронтациите и не позволявайте на околните да ви въвличат в излишни спорове, независимо от провокациите. В личните отношения проявете търпение и смирение, като се въздържате от излишни критики към любимите хора. Вашата тиха мъдрост ще бъде най-добрия ви съветник и ще ви донесе заслужени усмивки от съдбата. Помнете, че понякога най-силното действие е да изкачите подходящия Какво ще изкачвате тук, да няма стълби? Да изчакате най-подходящия момент в пълно спокойствие. Чакайте. Везни, сега е момента да балансирате графика си, така че да остане време за най-близките ви хора, които купнеят за вашето внимание. Личната почивка и натрупването на положителни емоции са ви жизнено необходими, за да поддържате енергийното си ниво. Можете лесно да се заобиколите, стреса и потенциалните рискове, ако проявите дискретност и пословичното си търпение. Уау! Откъде това търпение, бевезни? Дайте малко и на нас. Не е необходимо да излагате щастието си на показ, запазете интимните моменти само за себе си и тези, които обичате. Въздържайте се от излишна показност и се фокусирайте върху изграждането на вътрешен мир. Хармонията в дома ви ще бъде вашият най-сигурен пристан в динамичното ежедневие. Скорпиони, има риск вашата емоционалност да вземе връх, което може да създаде напрежение както за вас, така и за хората в обкръжението ви. Опитайте се да бъдете по-резервирани и споделяйте дълбоките си мисли само с най-доверените си съмишленици. Избягвайте споровете, особено в дигиталното пространство, където думите често се тълкуват погрешно. Средата на седмицата може да ви поднесе неочакван обрат в плановете, който в крайна сметка ще се окаже изключително благоприятен. Бъдете пределно конкретни в колегиалните отношения и не позволявайте на моментни изкушения да отклонят вниманието ви от целта. Ясната визия за това какво искате ще ви предпази от погрешни стъпки. Стрелци, желанието ви да се покажете, да се докажете пред света ще изисква от вас значителна доза самодисциплина и усилия през тези дни. Старайте се да контролирате бурните си реакции, тъй като те могат да бъдат приети двусмислено от вашите началници или колеги.
Пазете репутацията си и не

Давайте поводи за клюки, като запазите интимните детайли от живота си в тайна. В любовната сфера ще постигнете повече успех, ако обърнете специално внимание на своя стил и излъчване. Доверете се на вътрешния си глас, вместо да разчитате само на логическия анализ, който в момента може да ви подведе. Добре, ще го оставим на страна анализа, доколкото е възможно. Вашата интуиция е мощно оръжие, което ще ви преведе през трудните решения с лекота, дай Боже. Козирози, насочете цялата си енергия към основните цели, тъй като в момента разполагате с нужния потенциал да ги постигнете. В професионалната сфера ще проявите както блестящи дипломатични умения, съчетавайки експертност с умението да водите преговори. Настроението ви е отлично и ви позволява да гледате на бъдещето с увереност и вътрешен мир. Използвайте времето за активна почивка сред природата, йога, колоездене или просто дълга разходка в гората ще ви преобразят. Личният ви живот ще е изпълнен с приятни мигове, затова не пропускайте шанса за романтични срещи. Проявете повече нежност и откровеност пред любимия човек, това ще укрепи връзката ви по магичен начин. Водолей, седмицата ще прелети покрай вас неусетно, но вторник може да ви донесе известна доза хаос и наяснота в събитията. Не се опитвайте да контролирате непосилното, просто изпълнявайте задълженията си със спокойствие и доброжелателност. Четвъртък обещава внезапни и вълнуващи преживявания, които ще внесат свежест в ежедневието ви. Внимавайте за здравето си и избягвайте стресови ситуации, които биха могли да се отразят на физическото ви състояние. През почивните дни се отдайте на заслужена почивка, хубава музика и тишина, за да възстановите емоционалния си баланс. Малките паузи в работата ще ви помогнат да запазите яснотата на ума си. И за рибите, пред вас се разкрива широк спектър от нови възможности и при малко повече късмет ще реализирате почти всичко замислено. Опитайте се да не потъвате в дребни детайли, а насочете мисълта си към по-мащабни и духовни цели. Разумното управление на финансите ви ще осигури спокойствие. Затова избягвайте импулсивните покупки. В четвъртък може да получите предложение, което силно да ви заинтригува, но не бързите с окончателния отговор, без да сте обмислили последствията. Оценявайте това, което вече притежавате и градете бъдещето си върху стабилни основи. Вашата способност да виждате отвъд видимото ще ви помогне да направите най-добрия избор. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с Teddy Swims, Akon и Hugo по The Voice. Morning Voice.

Тери Суимс чухме 15 минути преди 9-я час. Сега е време за Стромае и Папа Уте, които ще чуем в следващите минути, а след това ще се насочим към трафика. Какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града? Останете с нас, за да разберете. Morning Voice.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, към този час на 11 май ситуацията в големите градове е динамична, особено след приключването на етапите от колоездачната обиколка Giro di Italia, които се проведоха в България през изминалите дни. В столицата трафика е типичен за понеделник сутрин, интензивен, но без извънредни блокади. Натоварено е по основните булеварди като Цариградско шосе, България и Черни връх. Очаква се постепенно нормализиране след пиковите часове. През изминалото денонощие в София са регистрирани 13 леки и 3 тежки катастрофи, при което има 3 ранени, но няма загинали. По актуални данни от сутринта няма съобщения за нови мащабни инциденти, които да блокират основните артерии. Метролиния 3 е с променено движение от днес до 20 юни, което може да пренасочи част от пътниците към наземния транспорт. В Пловдив, втория по големина град, запазва обичайния си ритъм на натовареност. Средното ниво на задръстване в пиковите часове се движи около 60%. Традиционно най-бавно се преминава през мостовете над река Марица и около централната гара. Няма официални данни за тежки произшествия в града. От последните часове движението е спокойно в сравнение с предходните дни, когато състезанията в района налагаха ограничения. След като градът Бургас беше домакин на старта на Giro di Italia, днес обстановката е значително по-спокойна. Пътищата в Бургас са проходими. Трафикът е концентриран основно по входно-изходните артерии в посока София и Варна. Към момента не се съобщава за сериозни инциденти в чертите на града, а МВР съобщава за общо 15 тежки катастрофи в страната за последното денонощие. Така с един загинал. Шофирайте внимателно и разумно. Още трафик информация след малко от колегите.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Специалната подкрепа на ОББ.
3: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Продължава разследването след стрелбата по автобус от градския транспорт в Перник. Случаят датира от късните часове на 8 май и предизвика сериозен обществен интерес заради участието на непълнолетни лица. По време на стрелбата в превозното средство са се намирали шофьорът, кондукторът и трима пътници. Няма пострадали хора, но са нанесени материални щети. Пред Нова, заместник директорът на областната дирекция на МВР в Перник, комисар Кирил Добрено, съобщи, че са установени 4 извършители. Трима непълнолетни на възраст между 14 и 16 години и един пълнолетен на 18 години. Събраните до момента доказателства сочат, че 16-годишният е произвел изстрела, а оръжието е пневматично и било закупен от пълнолетния. По информация на полицията, задържаните младежи не са имали предишни криминални прояви. По случая незабавно образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата в Перник. Макар да няма пострадали, се счита, че е съществувала реална опасност за живота на хората в автобуса. Очаква се протестните демонстрации в Габрово да продължат и тази вечер, след като две поредни вечери местни жители миналата седмица излязоха на шествие с искане за ред и сигурност в града. Напрежението бе породено от сбиване след направена забележка за висок шум, вследствие на което трима души бяха ранени. Заради напрегнатата ситуация, областният управител на Габрово Асен Даскалов свиква работна среща с представители на отговорните институции и членовете на областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Президентът Илияна Йотова ще посети Велико Търново в 9:30 часа. Тя ще участва в откриването на площад журналист. Инициативата е на Съюза на българските журналисти с подкрепата на община Велико Търново. Старата ни столица е третият български град след София и Пловдив, който има своя площад журналист. Той се намира до крепостта Царевец пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методи. Училището е единственото у нас, което се изучава журналистика в средният образователен курс. Ще бъде представена актьорска възстановка на създаването на първата телеграфна агенция у нас във Велико Търново през 1886 година. В 11 часа президентът ще се включи в отбелязването на патронния празник на Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методи в двора на Висшето учебно заведение. Китай потвърди, че американският президент Доналд Тръмп ще направи официално държавно посещение в страната от 13 до 15 май. Срещата беше планирана за края на март, но беше отложена заради войната в Иран. Това ще е първата визита в Китай през втория мандат на Тръмп. Той ще се срещне с китайският президент Си Цзипин. Очаква се двамата лидери да обсъдят конфликта в Близкия изток и търговията между двете страни. Китай и САЩ ще обсъдят и аерокосмическия сектор, селското стопанство и енергетиката. Според говорител на Белия дом, Доналд Тръмп планира да приеме китайският президент Си Цзипин на ответна визита в САЩ по-късно през тази година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. АЕК Атина с българския национал Мартин Георгиев състава е новият футболен шампион на Гърция. Жълточерните победиха Панатинайкос с 2-1 с гол добавеното време. Гостите от ПАО поведоха в 62-та минута с гол на Андрио Стете. Зини изравни за АЕК 10 минути по-късно. Жоао Марио хвърли стадиона в екстаз 3-та минута на добавеното време с гола си за 2-1. В същото време ПАО и Олимпиакос завърши

0: Едни на един, което донесе шампионската титла на АЕК. Отборът, воден от Марко Николич, събра 70 точки, два кръга преди края, като ПАОК и Олимпиакос имат по 62 точки и са втори и трети. Германия, последният матч от 33-я кръг на футболното първенство, се оказа исторически, след като Унион спечели с 3 на 1 срещу Майнц и осигури първата победа за Мария Луис Ета. Тя е първата жена старши треньор в елитната лига на Германия и първата жена, която е старши треньор на мъжки професионален отбор от първите дивизии в Европа.
1: Времето със съдействието на В Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 23. По Черноморието между 17 и 22 градуса. По-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие. И на места там ще превали краткотраен дъжд. В планините също ще бъде облачно, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен югозападен вятър по най-високите върхове на Рила и Пирин, умерен и силен.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София-Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.
2: 6 минутите след 9, аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро още веднъж на всички в понеделник сутрин, 11 май. Продължаваме събуждането и зареждането с много настроение в първия работен ден за тази седмица с Сабрина Карпентър, Гордо и Оливия Родриго. Останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. Now, more hits.
1: Way love music. The Voice.

0: Startă des Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice вас си говорим за ранна вечеря или среднощно хапване. Има ли значение кога ядем, ако общите калории за деня са едни и същи? Ето, например, какво ни казва Жанет Стойчева по темата. Има значение кога ще ядем, но по-същественото е какво ще ядем, ако все пак ще го правим по-късно. Борис пък казва, хубаво е да се вечеря, когато е кръгъл часа, например 7 или 8 вечерта, за да не огладнеем през нощта. Крис ти изразява и той своето мнение. Калорийния баланс остава най-важният фактор за деня, но часът на хранене влияе върху метаболизма. Организмът обработва храната по-ефективно, по-рано през деня, отколкото посред нощ. Разбира се, имаме включване и от още от вас. Стефан казва, че естествено, че има значение. Ензимите, които способстват химичната обработка на храната, се секретират с оптимум сутрин около 7-9 сутринта. 4 часа по-късно около обяд и приблизително в интервал 18-21 часа. Самите жлези, които се намират така тръбестите в стомашната мукоза и криптите на Либеркьон в тънкото черво се характеризират така с DNEcells или клетки на дифузна нервно-ендокринна система. Тук имаме човек, който е много наясно с биологията и така е отговорил с доста терминология, която не знам дали към този час в момента ще бъде много-много ясно какво, за какво точно става въпрос, но това, което казва той, е, че има значение определено и след да си признае, че и той си похапва понякога късно и пие вода на гладно преди ядене, което според някои специалисти намалява концентрацията на ензимите пепсин в стомаха. И така заключва спорен въпрос. Благодаря за всички, които се включват. Продължавайте да оставяте вашето мнение по темата ранна вечеря срещу среднощно похапване. Има ли значение кога ядем, ако общите калории за деня са едни и същи? Спитам, ако похапваме след полунощ, калориите към кой ден ги броим, към миналия или към вече започващия нов? И върху това може да помислите. Сега Оливия Дин, Дженнифър Лопес и Акрейс по The Voice. Morning Voice. Марини

0: Радио The Voice продължава след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по Радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: 1000 карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Специалната подкрепа на Shelly Group.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса на живо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марин Николов.

0: love music.
1: Hi, I'm Olivia Dean.
2: And this is
1: a perfect

So Easy. В средата на деветия час сме и продължаваме събуждането в понеделник сутрин, така с нагласата за една хубава, успешна седмица. Тайло ще чуем Джак Джонс, както и Тейм Импала в следващите минути. Останете с нас. Програмата ни продължава с още много музика. Разбира се, след няколко песни време ще разгледаме отново и какво се случва в трите ни големи областни града. Morning Voice, Марини

И така, 19 минути ни делят от 10-я час и е време да поздравим имениците на 11 май. Православния свят отдава почит на светите братя Кирил и Методий. Днес празнуват всички, които носят името Кирил, Кирилка, Киро, Кирчо, Методий, Карина и всички производни на имената. Любопитен факт е, че в миналото 11 май и 24 май се отбелязвали като един общ празник на светите братя. След календарните промени датите обаче се разделят, като 11 остава църковния празник, а 24 се утвърждава като ден на българската азбука, просвета и култура. И до днес Кирил и Методий остават символ на знанието и духовния напредък, доказателство, че буквите могат да променят съдби и да съхранят идентичността на цели народи. Честити да бъдат всички именици, бъдете здрави и щастливи. А сега Михайла Маринова. Morning Voice с Марини.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: 14 минути ни делят от 10-я часа. Сега отново ще се занимаем с трафика в трите ни големи областни града. В столицата трафика е типичен за понеделник. Сутрин интензивен, но без извънредни блокади. Натоварено е по основните булеварди, като Цариградско шосе България и Черни връх. Очаква се постепенно нормализиране след пиковите часове. По повечето ограничения около площад Александър Невски и булевард Цар Освободител, наложени заради финала на Джиро ди Италия, бяха вдигнати в 6 часа сутринта. За Пловдив ви казвам, че средното ниво на задръстване в пиковите часове се движи около 50-60%. Традиционно най-бавно се преминава през мостовете на река Марица и около Централна гара трафика е по-спокоен в сравнение с вчера, когато градът бе част от маршрута на колоездачната обиколка. След като градът Бургас беше домакин на старта на Джиро ди Италия, през уикенда днес обстановката е значително по-спокойна. Пътищата в Бургас са проходими. Трафика е концентриран основно по входно-изходните артерии в посока София и Варна. Бъдете разумни и отговорни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Тръсти БГ, сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Чухме Move Your Body, Moisek и Marshall Jefferson с химна на лятото. Life is simple. А Сабрина Карпентър е едно от най-обсъжданите имена в света на поп-музиката към днешна дата. Пътя ти към славата започна далеч преди хитовете, турнетата и милионите фенове. Русокосата изпълнителка, която успя да превърне песните си в химни на цяло поколение, празнува рожден ден и това е идеален повод да надникнем зад блясъка на сцената. Родена на 11 май 1999 година в Пенсилвания, Сабрина още като дете показва, казва, че музиката е нейното място. Интересното е, че първите си изпълнения качва в YouTube едва на 10 години. Баща и дори проявява малко, построява малко звукозаписно, не бързаме за никъде студио дома, за да може тя да записва песни. И именно видеята в интернет привличат вниманието на музикални продуценти и отварят вратите към шоу-бизнеса. Преди да се превърне в поп-сензация, Сабрина добива популярност като актриса на Disney Channel, а ролята и в сериала Girl Meets World и я прави любимка на тинейджерите, но малцина знаят, че тя никога не е искала да остане само телевизионна звезда. Още тогава мечтала за музикална кариера и постоянно пишала текстове в тетрадки, които носела навсякъде със себе си. Любопитен факт е, че Сабрина Карпентър има изключително необичайен подход към писането на песни. Тя често записва идеи и цели текстове директно на телефона си посред нощ, а някои от най-успешните хитове са започнали само с едно изречение, което внезапно и е хрумнало. Това, което мога да ви кажа, че се носят едни такива слухове, че така дамата на сърцето на Bad Bunny е именно Сабрина Карпентър. Непотвърдени все още. Дали е така или пък не, надявам се да разберем съвсем скоро. А сега ще чуем Madison Mars, както и Роби. Останете с нас. Morning Voice.

0: Планинските спасители са участвали и две акции през изминалото денонощие за намиране на изгубени хора край Враца и за подпомагането на турист с извадено рамо под връх без Бога в Пирин. Във високите части все още има сняг, затова нека хората бъдат внимателни при придвижване по склоновете, предупреждават от Планинската спасителна служба. Днес предстоят последните два полета за евакуация на пътниците от круизния кораб, засегнат от хантавирус, и за Котвен край и Тенерифе на Испанските Канарски острови. След обед се очаква и последните 24 пасажери да напуснат кораба с полети за Австралия и Нидерландия. Междувременно един от евакуираните 17 американци е с леки симптоми. Друг пътник е дал слабо положителен PCR тест за щама Андес, който се предава от човек на човек, съобщиха американските здравни власти. По данни на Световната здравна организация, общо 8 от евакуираните досега са се разболели. При 6-ма инфекцията била потвърдена лабораторно. Нидерландска двойка и германски гражданин починах от вируса, който обикновено се предава от гризачи. Световната здравна организация увери, че рискът от разпространението му е нисък. Опасението от повторение на сценарий, подобен на пандемията от COVID-19, са напълно неоснователни, обяви пред БНТ тази сутрин доцент доктор Трифон Вълков от специализираната болница професор Иван Киров и обясни, че биологията на двата вируса са абсолютно несравними един с друг. По думите му, конкретният вариант на хантавируса, установен сред пасажирите, е единственият, за който има данни, че може да се предава от човек на човек, но само при много близък контакт и обмен на биологични течности. Това няма нищо общо с начина, по който се разпространява коронавирусът, грипът или морбили, поясни доцент Вълков. Той предупреди, че по-сериозен проблем у нас в момента остава ръстът на случаите на морбили, като голяма част от хоспитализираните деца не са вакцинирани. В Бангладеш общо 344 деца са починали от началото на епидемията от морбили, която започна през март, а броят на случаите продължава да расте, съобщиха здравни представители от страната. След 15 март близо 49 000 деца са проявили симптоми на болестта. Над 30 000 от малките пациенти вече са изписани. В началото на април правителството на Бангладеш с подкрепата на УНИЦЕФ, Световната здравна организация и Глобалния алианс за ваксини и имунизации започна извънредна вакцинационна кампания срещу морбили и рубеола. Гумата на самолет на Turkish Airlines се запали след кацане в столицата на Непал, Катманду, което доведе до затваряне на летището за един час днес. Всичките 277 пътници на борда и 11 членният екипаж на самолета Airbus A330 са евакуирани през аварийните изходи и нито един човек не е пострадал, съобщи за Reuters говорител на гражданската авиация на Непал. Огънят е бил потушен, а самолетът е бил изтеглен от мястото за престой. Социалната мрежа X, служител на турската авиокомпания, информира, че според първоначалните оценки става дума за техническа неисправност в хидравличен тръбопровод. За пътниците е планиран допълнителен обратен полет. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Милан загуби домакинството си на Аталанта с 2-3 зрелищен сблъсък в 36-я кръг в серия А. Русонерите са на четвърто място в класирането с 67 точки, като за момент имат шанс за участие в Шампионската лига през новия сезон, но това може да се промени в следващите два кръга до края на първенството в Италия. Милан допусна петата си загуба в последните 8 мача, а голмайсторът Рафаел Леао не е вкарвал от 2 месеца и бе освиркан от трибуните при смяната му след час игра. Във френската лига 1 Пари Сен-Жермен се наложи над Брест с 1-0 в матч от 33-я кръг и на практика си осигури шампионската титла на Франция за поредна година. Срещу Брест Луис Енрике даде шанс на голяма част от резервите си, предвид задаващия се финал срещу Арсенал в Шампионската лига на 30 май. Резервата Дизире Дуе донесе победата в 82-та минута. ПСЖ имат 6 точки преднина пред Ланс, като и на двата тима им остават по 2 мача, но парижани имат и 15 гола по-добра голова разлика, което определящо.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Не ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 23. По Черноморието между 17 и 22 градуса. По-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие. И на места там ще превали краткотраен дъжд. В планините също ще бъде облачно, но ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен югозападен вятър по най-високите върхове на Рила и Пирин, умерен и силен.
1: Трафик.
0: От 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се промени организацията на движение от 71-я до 74-я километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната ленти, като трафикът ще преминава само в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъка и спазвайте ограниченията на скоростта.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready. Morning Voice.
2: 5 са минутите след 10. Аз съм Мари Никол. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро още веднъж на всички, с които се събуждаме заедно от 8 сутринта. Добро утро и на тези, които сега се присъединяват към нашата компания. Понеделник е 11 май. Продължаваме събуждането и през поредната работна седмица заедно за тази година. Началото на седмицата е време така да си изманифестираме тази така модерна 21 век дума. Една страхотна и успешна седмица, която ви желая от сърце. Сега ще чуем Молети Дара, Холси, The Second Voice. Още настроение и хубава музика по станция номер 1 за хитове и нова музика The Voice.
1: Оне! Хайде!

New music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Една БГС е издобил с ексклюзивни първи кадри от откриващата церемония на Евровизия, където всички държави дефилираха под тюркуазен килим. Дара е приковала всички погледи с впечатляващ костюм, вдъхновен от българските кукери. Родната звезда бе широко усмихната и в отлично настроение, докато поздравяваше феновете и позираше сред десетки камери на място. Още с появата си тя събра бурни реакции от публиката и се превърна в една от най-коментираните звезди на церемонията. България ще открие втория полуфинал тази година. Дара ще се появи на сцената под номер 1 на 14 май с песента си Банга Ранга. Големия финал на Евровизия е на 16 май, като когато страната ни ще се опита да се завърне сред финалистите след последното си участие в финалната вечер през 2021 година. А дай Боже пък да се увенчаем и с победа! Продължаваме с още музика и настроение по The Voice. Morning Voice. Marie Nicole. Oh. Hey guys, this is Bruno Mars, and this is Montego. I just like

Radio The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: Fresh přes april. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Турнето. Hype the Vibe.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: The Voice. We love music.

И така, в средата на 10-я час се насочваме отново към музикалните новини и ще ви запозная с Madison Beer, която разширява света на Locked с 4 нови песни. Двукратната номинирана за Грами мултиплатинена изпълнителка представя делукс изданието заедно с официално видео към чисто новия сингъл Lover Girl. Новото издание добавя 4 чисто нови песни към проекта и затвърждава един от най-силните и успешни проекти в кариерата на изпълнителката. След акцентите в албума са хитовете Make Your Mind, Yes Baby, Bittersweet и Bad Enough, както и Make Your Mind носи на Madison Beer втора номинация за Грами в категорията Best Dance Pop Recording през 2025 година, а песента достига номер 1 в Billboard Dance Airplay Chart и се превръща в първия и самостоятелен хит на върха на класацията. Още музика за вас! Morning Voice с Марини

ритъм чухме току-що 18 минути ни делят от 11-я час и старта на образователното ни предаване The Voice Quiz. Сега ще ви разкажа за Ина, която си партнира с норвежкия продуцент и диджей Матома за Dream Out Loud, нов сингъл с съвременно tropical house и електронно поп звучене, който носи всички елементи на истински летен химн. Водена от запомнящ се припев и енергична продукция Dream Out Loud пресъздава усещане за свобода и оптимизъм, говорейки за смелостта да бъдеш и да мечтаеш без граници и да живееш пълноценно в настоящия момент. Песента съчетава характерната емоционалност в вокалите на Ина с международно разпознаваемия Tropical House стил на Матома, превръщайки Dream Out Loud в перфектния саундтрак за летните партита и фестивалния сезон. След дебюта си през 2015 година, артиста и продуцент изминава пътя от bedroom producer, качващ музика в SoundCloud, до една от най-големите звезди на ден сцената със своите солови хитове, два студийни албума и колаборации с артисти като Dua Lipa и Snoop Dogg. Норвежкият музикант натрупва впечатляващите 2 милиарда стрима. С тази нова глава в кариерата си, Матома залага на песни, изпълнени с енергия, неустоими мелодии и близки до хората истории. Музика, която може да развижи всяко парти, да даде настроение за началото на деня или да донесе утеха в трудни моменти. Звученето му преминава през различни жанрове, но винаги е обединено от позитивно усещане и идея, че всичко е възможно.

Malco, The Voice Quiz с Мари Никол. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The
1: Voice. Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
2: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
2: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
2: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
3: Какво е анжамбман?
4: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
5: А луната може ли да удари земята?
6: Различни въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0, българският изкуствен интелект от Insight.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Президентът Илияна Йотова призова правителството на Румен Радев първо да се вземе с изнасяне на реалните данни за инфлацията и с колко точно поскъпва живота на българина. Започна вече сезонът на плодовете и зеленчуците. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни плодове и зеленчуци направо космически, коментира държавният глава пред журналисти във Велико Търново. Заявката на премиера е, че още днес кабинетът ще представи законопроектите си за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги и за промени в съдебната власт. Пестициди над нормата, показва лабораторния анализ на слънчогледа, пристигнал с 10-я кораб у нас от Аржентина. Изследването на пробата, взета на 8 май, е установило наличието на активните вещества делтаметрин и малатион в количества съответно 4 и 5 пъти над допустимите. С предишните 9 кораба в България бяха доставени близо 363 000 тона аржентински слънчоглед. Според лабораторните анализи, в по-голямата част от суровината има остатъци от пестициди, които многократно надвишават максимално

0: максимално разрешените количества. Ето защо продуктите от този слънчоглед са забранени за употреба в Европейския съюз. Носителят съобщи преди около 2 седмици, че една трета от слънчогледа вече е преработена в сурово олио и то е изнесено за Египет и Индия, информира Българската агенция по безопасност на храните. Агенцията продължава да упражнява стриктен контрол върху движението на суровината и произведените от нея продукти. Столична община продължава системната работа по почистване на незаконни сметища. Когато имотите са общински, в рамките на дни теренът е приведен в нормален вид. При частните терени обаче отговорността за предотвратяване на замърсяването е на собствениците и ние нямаме право да разходваме обществени ресурси за тях, обяви заместник-кмета по екология Николай Неделков по време на инспекция в районите на Долни Богров и Суходол. В Долни Богров екипите на Столичната община вече извозиха над 160 тона строителни и едрогабаритни отпадъци само от една зона, като теренът е под денонощно видеонаблюдение, което вече е засяко и първия нарушител. В Суходол само от началото на годината екипите са извършили над 156 проверки, като са подготвени 90 покани за връчване на актове на юридически лица. За Националната библиотека днешният 11 май троен празник, ден на светите равноапостоли Кирил и Методий, патронен празник и професионален празник на българските библиотечни информационни специалисти. В този час централното фойе започва тържественото честване на празника на библиотеката. А днес в няколко български града ще се проведе едновременно четене на съвременна българска литература с участието на ученици от регионални училища. Инициативата е част от втори етап на кампанията «Литературата не е музей», която носи литература в сегашно време и насочва вниманието към четенето днес като културен навик, личен избор и необходима част от съвременното образование. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Халфът на Локомотив София Доминик Янко ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс, който трябва да покаже колко сериозен е проблемът с глезена му. Халфът изпитва дискомфорт още от зимния лагер на столичани в Турция, а контузията отново се обади при визитата на стадиона Госта. Янков напусна терена принудително още в петата минута, след като сам падна на тревата и не успя да продължи. Първоначалните опасения са, че травмата може да се окаже сериозна. Доминик Янков играе в надежда като преотстъпен от хърватският Риека. Междувременно собственикът на железничари Веселин Стоянов коментира, че клубът няма намерение да прибързва с назначението на нов наставник. До края на сезона тимът ще бъде воден от директора на школата Александър Георгиев. Основният кандидат за постоянен старши треньор остава Георги Донков, с когото вече се водят финални разговори.
1: Времето със съдействието на...
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Ще се развива и купесто дъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Температурите през деня ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23. По Черноморието между 17 и 22 градуса. Планините също ще бъде облачно и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Във вторник ще има и слънчеви часове, но около и след обяд на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици, ще има и градушки. В сряда с усилване на вятъра от северозапад ще нахлува относително студен въздух. Температурите ще се понижат. Облачността ще е често значителна. На места главно в източните планинските райони ще превали слаб дъжд.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 67 до 80 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътя. Целта е повишаване безопасността на движение в 13-километровата отсечка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Добре дошли в първия за седмицата The Voice Quiz. Аз съм Мари Никола, вие сте с образователното ни предаване, от което всяка седмица излъчваме по един печеливш, който грабва 25 евро награда за своите демонстрирани знания. За да се включите в теглянето, трябва поне веднъж да сте дали верен отговор през 5 дни, в които сме заедно от 11 до 12 часа. Днес ще бъдем на историческа тематика. Какво точно съм ви подготвила, ще ви споделя след Ray, BTS и BB Rexa. Давам ви още време да се доразбудите и да се настроите на познавателна вълна. Ще ви очаквам на 0878545545 или във Viber с предположения веднага след първата подсказка.

is my husband и Рей чухме току-що. А сега е време и за първата подсказка в днешния квиз. Днешната ни загадка е свързана с личност, която не е просто владетел, а символ на цяла епоха. Той е бил неграмотен през по-голямата част от живота си, но въпреки това се превръща в най-големия покровител на образованието и изкуствата за своето време. Въвежда единна валута и единна писменост, каролински минуску, която е директния прародител на малките букви, които използваме днес. За кого става въпрос? Имате ли вече предположения? Очаквам ви на 0878545545 и във Viber. The Voice Quiz.

0: Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The
1: Voice. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Пелииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: The Voice. The Voice Quiz.

И така, 25 минути след 11-я час продължаваме с втората подсказка за днес в нашия квиз. Този лидер прекарва почти всяко лято в седлото, провеждайки над 50 военни кампании. Той обединява по-голямата част от Западна и Централна Европа за първи път след падането на Римската империя. Неговата държава обхваща териториите на днешна Франция, Германия, Италия и Бенелюкс, поради което днес го наричат с титлата бащата на Европа. Кой е този владетел? Очаквам ви във Viber и на 0878-545-545. Следващите минути, в които ще се насладим на още музика по The Voice. The Voice Quiz с Мари Никол.

продължаваме с следващата подсказка, финална, преди да разкрием името. На връх Коледа през 800-ната година в базиликата Свети Петър в Рим, папа Лъв III неочаквано, поне според летописците, поставя корона на главата му и го провъзгласява за император на римляните. Този акт възражда императорската титула на Запад и полага основите на това, което по-късно ще стане свещената Римска империя. Кой е този владетел? Имате ли вече представа? Виждам, че звъните на Пористо, така че давам ви още малко време и започвам да вдигам телефона на тези от вас, които вече са разгадали загадката. The Voice Quiz. Мари Никол.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Ето, Hype the Vibe.
1: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: The Voice. We love music.

Ей така, I really haven't took my току-що и е време да разкрием мистерията в днешния квиз. Търсената историческа личност е Карл Велики. Крал на франките и първи император на Запада. Защо е толкова важен? Карл Велики не е просто завоевател, той е администратор и реформатор, който изважда Европа от тъмните векове. Той събира в столицата си Ахен най-умните глави на Европа, като Алкуин от Йорк, за да възродят изучаването на латински език, теология и свободни изкуства. Създава система от пратеници на господаря, които контролирали местни графове, осигурявайки справедливост и ред в огромната му държава. След смъртта му, неговата империя е разделена между внуците му с договора от Вердюн, което начертава първите граници на модерните държави Франция и Германия. И с това завършваме днешния квиз. Аз съм Мари Никол, беше ми изключително приятно отново да се чуем, да си поговорим, да обменим енергия, настроение и да стартираме седмицата позитивно. Пожелавам ви да е много успешна, ще се чуем отново утре, във вторник сутрин, с ново свежо събуждане, благодарение на Morning Voice и хитовете по The Voice. Сега ви оставям в компанията на Lady Gaga, Ed Sheeran и Тайла, не смените станцията, програмата продължава, а от 16 часа не пропускайте и културното ни предаване Planet Voice в компанията на Ери. The Voice Quiz.

Цените на горивата в България продължават да се движат в различни посоки, показват последните данни на платформата Fuelo, докато бензинът устойчиво поскъпва, дизелът отчита съвсем лек спад. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 2 цента за литър или с 1,33 на 100 за изминалата седмица. За последно цената му се е повишила на 7 май, когато е достигнала евро 52 цента.

0: цента. За литър и от тогава е в застой. За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 1 цент за литър до евро 78 към момента. Алтернативните горива, пропан, бутан и метан, цените остават без промяна вече втора поредна седмица. Военнослужащи от 2-та тунджанска механизирана бригада от сухопътните войски, заедно с военнослужащи от НАТО, Франция, Италия, Полша, Португалия, Испания и Република Северна Македония, участват в многонационално учение в Румъния. То се провежда в Националния съвместен тренировачен център Гети Кавчинко. В хода на учението военнослужащите изпълняват задачи, които целят укрепване на оперативната съвместимост, повишаване на многонационалното сътрудничество и засилване на сплотеността в рамките на Северно-Атлантическия алианс. Предложението на Иран за слагане на край на войната и отваряне на Ормузкият проток е легитимно и щедро, заяви говорителя на иранското външно министерство. И отново обяви, че САЩ продължават да отправят прекомерни и едностранчиви искания. Говорителят на министерството Есмаил Бакаеи посочи, че исканията на Иран включват край на войната в региона, прекратяване на морската блокада от страна на САЩ и освобождаване на средствата, принадлежащи на ирански народ, които от години са несправедливо блокирани в чуждестранни банки. Доналд Тръмп подхвърли ирански отговор на предложението на САЩ за прекратяване на огъня и го определи като напълно неприемлив. Общо 100 мигранти бяха спасени южно от остров Крит в рамките на две отделни операции. Патрулен кораб на граничната агенция на Европейския съюз Frontex спаси 56 мигранти от плавателно средство, намиращо се на 23 морски мили югоизточно от Кауилименес в област Ираклио. Пътниците са прехвърлени във временен приемно-разпределителен център за бежанци. В отделна операция спасителен кораб прибра 44 души от лодка, намираща се на 8 морски сили от плажа Псари в Лорада, близо до Ираклио. Спасителните операции се проведоха след като на 10 май бяха спасени над 220 мигранти в 4 отделни инцидента. В Белгия утре предстои нова национална стачка срещу стъпките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи. Очаква се спирането на работата да се отрази на градския транспорт и летищата. Брюксел летище Завентем предвижда да обслужи под половината от заминаващите полети, а за пристигащите отражението ще бъде още по-ограничено. Летището в Шарлероа ще спре дейност утре изцяло. В столицата движението на автобусите, метрото и трамваите се очаква да бъде силно засегнато. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Майлс Макбрайт кара 7 от 9 си опита за стрелба от зоната за 3 точки за своите 25 точки, а Джеймс Брънсън добави още тройки и общо 22 пункта при победата на отбора на Нью-Йорк Никс срещу Филаделфия с 144-114 Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Така тимът спечели серията категорично с 4-0 победи и ще бъде на финал в Източната конференция, където чака победителя от двубоя между Детройт Пистънс и Кливланд Кавалиерс. Това е втори поред финал за тима от Нью-Йорк в конференцията. Миннесота Тимбърлуолвс победи Сан Антонио Спърс с 114-109. По този начин отборът изравни резултата 2-2 в серията и битката ще остане отворена до самия край, като е възможно да се изиграят и 7 срещи.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес ще преобладава слънчево време. Ще се развива и купесто дъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Температурите през деня ще са между 22 и 27 градуса. В София около 23. По Черноморието между 17 и 22 градуса. В планините също ще бъде облачно и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Във вторник ще има и слънчеви часове, но около и след обяд на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, ще има и градушки. В сряда с усилване на вятъра от северозапад ще нахлува относително студен въздух. Температурите ще се понижат. Облачността ще е често значителна. На места главно в източните планинските райони ще превали слаб дъжд.
1: Трафик.
0: От 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се промени организацията на движение от 71-я до 74-я километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната ленти, като трафикът ще преминава само в изпреварващата. Шофирайте внимателно в участъка и спазвайте ограниченията на скоростта.
1: Voice of Bulgaria.

0: Come on, y'all, let's do this. It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Хайп The Vibe.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
0: The Voice. We love music.

0: Искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2,55 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland.

0: Карт Екстра.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: The Voice. We love music.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: министъра на образованието и науката Георги Вълчев е назначил проверка на заместник-министъра Ася Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на проекти по програма Еразъм Плюс на стойност над 1 милион и 600 хиляди евро, за които се твърди, че са спечелени от фирми, свързани с съпруга й. Панджерова пое поста в Министерството на образованието преди 3 дни като част от кабинета на Румен Радев. Новия министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев обяви, че първият документ, който е подписал, е за временно прекратяване на всички плащания към дъщерните дружества, включително за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключение са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите. Прекратяването се предприема поради започването на ревизии, за да може новата власт да добие пълна представа за реалната картина. Пулев увери, че резултатите от проверките ще яви публично. Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите, написа още министъра в профила си във Фейсбук. Млад мъж е в критично състояние след тежка катастрофа, предизвикана от пиян шофьор с няколко месеца стаж зад вулана. Инцидента е станал в ранните сутрешни часове на кръстовището между булевард Източен и улица Райно Попович в Пловдив. Лек автомобил се блъснал в електрически стълб. Пристигналите на място полицаи установили, че зад вулана е бил 18-годишен пиян младеж, чийто тест с Дрегер показал над 2 промила алкохол. Пробата му за наркотици е била отрицателна. В болница с различни травми са настанени тримата му спътници, 19-годишни момче и момиче и млад мъж на 27 години, който е с опасност за живота. Младия водач е арестуван за срок до 24 часа, по случая е образувано досъдебно производство. Цените на петрола се повишиха отново тази сутрин в азиатската търговия, след като Доналд Тръмп определи като напълно недопустим отговора на Иран на американските предложения за прекратяване на конфликта. Изпратения чрез посредничеството на Пакистан ирански отговор настоява за незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на Съединените щати и гаранции, че няма да има нови атаки срещу Иран. Условията на Техеран включват и иранско управление на Ормузкия проток. Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна. В началото на миналата седмица Тръмп заяви, че войната в Иран ще приключи бързо. В публикацията си от снощи в Труд Сошъл той написа, че отговора на Иран не му харесва. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Четирима от шампиона Левски попаднаха в финалната десетка на анкетата «Футболист на футболистите», организирана ежегодно от Асоциацията на българските футболисти. В нея гласуват самите играчи, които избират най-добрия измежду тях от изминалия сезон в първенството. Класацията оглавява голмайстора на сините Евертон Бала, който дели първото място при реализаторите, Сивайло Чочев от Лудогорец и Мамадо Диало от ЦСКА 1948 с 16 попадения. Кристиан Димитров и Майкон са представители на защитата на Левски, която е допуснала само 24 гола в 33 мача. Национала Радослав Кирилов е четвъртия номиниран от шампионите. В класацията за най-добър треньор основен фаворит е Хулио Веласкес, който изведе Левски до първа титла от 17 години и 27-ма в историята на сините. Останалите в челната петица са Христо Янев – ЦСКА, Илиан Илиев – Черноморе, Душан Косич – Локомотив – Пловдив и Александър Тунчев от Арда.
1: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб и умерен от югоизток, който по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще

0: са между 22 и 27 градуса, по-ниски по морския бряг, за София около 23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Тракия в област Бургас в участъка от 342 до 348 км посока Бургас се извършва обезопасяване на участък от пътното платно в аварийната лента при 346 км. Движението е в активната и в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 80 км в час. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

0: Със съдействието на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
4: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
3: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
4: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
3: Само на 5 минути от Пловдив.
4: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
0: The Voice. We love music. Yeah, yeah. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

0: 17 часа. The Voice.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG. The Voice. We love music.

темите на гражданска отговорност отразяват растящите разходи за обезщетения и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти. Това се казва в позиция на Асоциацията на българските застрахователи, в която се призовава към честен и добронамерен диалог с транспортния бранш и мотористите. От Асоциацията припомнят, че по данни на Комисията за финансов надзор, приходите от задължителната полица са нараснали с около 3%, докато изплатените обезщетения са се увеличили с повече от 31%. Според бранша, премията отразява реалния риск и очакваните обезщетения, и то в целия Европейски съюз. По данни на системата Зелена карта от 47 страни членки на системата, България е на 8-мо място по щети, причинени от български превозни средства в чужбина. Проблем има и при мотористите, защото често за тях полиците се прекратяват предсрочно, но те продължават да участват в движението. От 2020 година насам Гаранционния фонд е изплатил близо 2 милиона евро по щети, причинени от незастраховани мотоциклети. По-рано Комисията за финансов надзор се самосезира за цените на задължителната полица и започна проверки на бранша. Българската агенция по безопасност на храните съобщи, че ще засили ветеринарния и фитосанитарния контрол на граничния пункт Капитан Андреево със съдействието на Европейската комисия. Очаква се експерти от други държави членки да подпомогнат работата на място чрез мониторинг, обмен на добри практики и съвместни обучения. Изпълнителният директор на агенцията Ангел Мавровски предупреди, че въпреки подобренията след одита на Европейската комисия през миналата година, риска на пункта става висок. Сред основните проблеми са възможностите за нерегламентирано влияние, недостатъчния капацитет на помещенията,

0: и затрудненията при поддръжката на зоните за животни. От агенцията посочват също пропуски при проверките на определени стоки, както и риск от външна намеса при официалния контрол и лабораторните анализи. Сред планираните мерки в бъдеще са изграждане на собствена защитена инфраструктура за контрол, независима от частни оператори, както и цялостна оценка на работните процеси спрямо европейските изисквания за независимост и безпристрастност. Язовирите в България са с най-висок процент на запълване за последните 9 години, малко над 79%. Това отчитат от Министерството на околната среда и водите към днешна дата. Язовир Камчия е запълнен на 100%, а други 14 обекта са над 90%. Ведомството отново препоръчва на дружествата, които стопанисват тези обекти, при необходимост да предприемат превантивно изпускане на водни маси, за да осигурят свободен обем и да поддържат нивата в оптимални граници заради пролетното пълноводие. В резултат на валежите днес и през следващите дни също се очакват повишения на речните нива. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Аржентинският нападател на Рома Пауло Дибала загатна, че вероятно ще се раздели с клуба след края на сезона. Договора на аржентинеца изтича това лято, като до момента не са водени преговори за неговото удължаване. Той заяви, че вероятно дербито с Лацио ще бъде последния му матч пред феновете на Рома. Аржентинеца се завърна в игра при победата срещу Парма с нощи след дълго лечение на контузия. Той е изиграл 21 мача този сезон, в които е отбелязал 3 гола и е дал 3 асистенции. Преди това журналисти съобщиха, че Дибала ще се присъедини към Бока Хуниорс това лято. Хогер Руне се оттегли от участие на турнира на ATP в Хамбург, а освен това няма да играе и на откритото първенство на Франция по тенис. Дъчанина е получил лек рецидив по време на рехабилитация от контузия на ахилесовото сухожилие. Той получи травмата на турнир в Стокхолм в края на миналата година. Откритото първенство на Франция започва на 24 май, докато турнира в Хамбург завършва ден преди това. Руне сега се стреми към завръщане за сезона на трева, който започва през юни.
1: Времето със съдействието на Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб и умерен от югоизток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, по-ниски по морския бряг, за София около 23 градуса.
1: Трафик.
0: В област Ловеч временно е ограничено движението в активната лента при 74-ти километър на магистрала Хемус в района на Ябланица, посока София, а причината е катастрофа. Трафика се осъществява в изпреварващата лента и се регулира от пътната полиция.

0: френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Генералната подкрепа на Сънотех. The Voice. We love music.

0: The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей

0: Новините от студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Управляващата коалиция Прогресивна България внесе в парламента първия пакет законопроекти, насочени към овладяване на цените и промени в съдебната система. Основният акцент е върху мерките срещу спекулата и нелоялните търговски практики. От коалицията предлагат промени в закона за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Според депутата Явор Гечев, част от поскъпването се дължи на външни фактори, като високите цени на горивата и проблемите по логистичните вериги, но има и ръст породен от спекула. Сред предложенията е разширяване на така наречения черен списък с нелоялни практики от 13 на 33 вида нарушения. Предвижда се и създаване на регистър за проследимост на стоките по цялата търговска верига, както и механизми срещу монополно положение на пазара. Промените в закона за защита на потребителите предвиждат удължаване на изискванията за ежедневно подаване на информация за цените от големите търговски вериги, както и задължение за обосновка при поскъпване на стоки. Предлага се и двойно увеличение на глобите, налагани от Комисията за защита на потребителите. Нов момент е въвеждането на понятието справедлива цена, която ще се изчислява по методика на Министерството на икономиката. Според вносителите, тя няма да бъде таван на цените, а ориентир за нормално пазарно ценообразуване и инструмент срещу спекулативните надценки. От Прогресивна България заявиха, че това е първата стъпка от по-широк пакет мерки, свързани с борбата с инфлацията, за бюджета, за съдебната реформа и за плана за възстановяване и устойчивост. Със заповед на премиера Румен Радев на длъжността заместник министър на финансите са назначени Людмила Костова Петкова и Русица Атанасова Велкова Желева, съобщават от правителствената пресслужба. Людмила Петкова беше служебен вицепремиер и министър на финансите в кабинетите на Димитър Главчев. Тя закратко беше заместник министър в кабинета на Теменушка Петкова от правителството Желясков, а след това беше освободена и от премиера и се върна като експерт във ведомството. В началото на миналата година беше освободена от поста заместник министър на финансите и назначена за директор на дирекция данъчна политика в финансовото ведомство. Предложението за освобождаването и дойде от тогавашния министър Теменушка Петкова, а Русица Велкова Желева беше министър на финансите в кабинетите на Гълъб Донев през 2022 и 2023 година. Латвийският министър на отбраната Андрис Пруц подаде оставка. Миналата седмица украински дронове навлязоха във въздушното пространство на страната от Русия и поразиха съоръжение за съхранение на петрол. Оставката на Спруц е най-новата промяна в ръководството на отбраната на източния фланг на НАТО през последните месеци. Премиера Евика Силиня заяви, че е помолила Спруц да се оттегли, защото това демонстрира, че политическото ръководство на отбранителния сектор не е изпълнило обещанието си за безопасно небе над страната. Полковникът от

0: латвийската армия, Райвис Мелнис, който сега е представител на Министерството на отбраната в Украина, ще го замени на поста. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Четирима от шампиона Левски попаднаха в финалната десетка на анкетата «Футболист на футболистите», организирана ежегодно от Асоциацията на българските футболисти. В нея гласуват самите играчи, които избират най-добрия измежду тях от изминалия сезон в първенството. Класацията оглавява голмайстора на сините Евертон Бала, който дели първото място при реализаторите, Сивайло Чочев от Лудогорец и Мамадо Диало от ЦСКА 1948 с 16 попадения. Кристиан Димитров и Майкон са представители на защитата на Левски, която е допуснала само 24 гола в 33 мача. Национала Радослав Кирилов е четвъртия номиниран от шампионите. В класацията за най-добър треньор основен фаворит е Хулио Веласкес, който изведе Левски до първа титла от 17 години и 27-ма в историята на сините. Останалите в челната петица са Христо Янев, ЦСКА, Илиан Илиев, Черноморе, Душан Косич, Локомотив Пловдив и Александър Тунчев от Арда.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали за кратко. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Възможни са и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от югозапад, а по време на грамотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София 23 градуса.
1: Трафик.
0: На магистрала Тракия в област Пазарджик движението в два участъка от 66 до 80 км посока Бургас и от 67 до 80 км в посока София трябва да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради неравности. Участъците са сигнализирани с пътни знаци.
1: В предаването има продуктово позициониране. Wallet Voice и Eri.
2: Здравейте, приятели! Честит 11 май! Аз съм Ери, а това е културната ни разходка Planet Voice по Radio The Voice. Започваме с Homewrecker на Somber, New Religion на Bibi Rexha и Faithless и Chanel на Тайла. Нека се и прекараме един страхотен следобед през този празничен ден.
1: On air.

нові міфи. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Homewrecker на Съмбър чухме по радио The Voice. We love music. А днес отбелязваме паметта на светите братя Кирил и Методий. За техния общ празник, 11 май, най-ранният запазен спомен е от 12 век. Тази дата се чества и през следващите векове като църковна прослава, а през годините на българското възраждане се превръща и в гражданско тържество, изразяващо духовните въжделения на българите за църковна и политическа независимост, посвещение и национално въздигане. През 1857 година започва редовното отбелязване на празника на свети Кирил и Методий в Пловдив, Цариград, Шумен и Лом. Първото честване е организирано от Найден Геров през 1851 в Пловдив. Днес 11 май се чества като църковен празник на двамата светли братя, докато 24 май се утвърждава като празник на българската просвета и на славянската култура. Светите братя Константин и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука глаголицата, са канонизирани като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език и за разпространяване на християнството сред славяните, като са обявени за съпокровители на Европа заедно с свети Бенедикт от папа Йоан Павел II. Днес имаме и именици, така че да бъдат живи и здрави всички, които празнуват Кирил, Кирилка, Киро, Кирчо, Методий и Методий, да са светли техните имена. А сега пускаме Молец и мистерията на българските гласове. Вятъра по Радио The Voice.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
3: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
2: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
3: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
2: Само на 5 минути от Пловдив.
3: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
7: Wallet Voice и Eddie.
8: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
9: I just might.

Мадона и Сабрина Карпентер с Bring Your Love чухме по Радио The Voice. А парея е гръцката дума за близък кръг от хора, споделено време и онова усещане за общност, което трудно се превежда буквално, но лесно се разпознава. Именно около тази идея певицата от гръцко-американски произход Евангелия изгражда своята песен Парея, която бе един от най-силните претенденти в гръцката селекция за Евровизия тази година и се превърна в международен проект. Парея вече има и българска версия, като за нея Евангелия кани Дара Екимова, с която до тогава само взаимно се следват в Инстаграм. Парея е модерно балканско хитово поп парче, в което има радост и празники, което ще се вреже в лятото и с визуализация, която вече живее в своя цветен визуален свят. Като Парея Евангелия за снимките на видеото пристига специално в София, като продукцията е реализирана съвместно от гръцки и български екип. Видеото е прегърнало духа на Парея, носи настроение, балкански празники и намигвания към близостта между българския и гръцкия темперамент. Можете да го видите на сайта ни thevoice.bg, както и в ефира на телевизия The Voice. А сега ще чуем парчето точно в средата на 16-тия час. Planet Voice и Eric.

Повод да си ти на Мил Робертс чухме по радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А Дара Екимова, продължаваме да си говорим за нея, официално разкри обложката и премиерната дата на предстоящия си втори студиен албум Сетива, който излиза шокиращо скоро след дебюта и с тази стая. Ексклузивната среща на публиката с новата и музика ще се случи на 16 юни в София, където феновете ще чуят албума за първи път преди появата му в дигиталните платформи. Като вечерта ще отбележи и премиерата на физическите издания на Сетива, на CD и винил, които вече могат да бъдат поръчани. Сетива е най-емоционално наситеният проект на Дара Екимова, в който музиката се усеща с цялото тяло, като светлина, като дъх, спомен, който остава. Концертът на 16 юни ще бъде внимателно изградено аудио-визуално преживяване, създадено специално около света на Сетива. Освен новия албум, Дара Екимова ще представи и избрани песни от досегашния си репертуар в концертни версии, подготвени ексклузивно за тази вечер. А с Сетива тя прави крачка към още по-чувствен и деликатен артистичен свят, в който всеки детайл носи емоция и смисъл. А албумът очакваме официално да бъде наричан във всички дигитални платформи на 26 юни. А сега продължаваме с Ed Sheeran, Azizam и след малко Rain Dance на Dave и Thames. Planet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо.

0: Буди му за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Дейфи Темс с Rain Dance чухме по Радио The Voice. Сега празничния следобед в понеделник 11 май продължава с Folded на Келани и Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. За всички, които вече са зад вулана и се прибират след първия работен ден за седмицата, карайте внимателно и бъдете в добро настроение с следващите хитове. Внимавайте, за да няма пътни инциденти. Planet Voice и

Новия министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев обяви, че първият документ, който е подписал, е за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества, включително за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключение са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите. Прекратяването се предприема поради започването на ревизии, за да може новата власт да добие пълна представа за реалната картина. Пулев увери, че резултатите от проверките ще обяви публично. Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите, написа още министъра в профила си във Фейсбук. Министъра на образованието и науката Георги Вълчев е назначил проверка на заместник-министъра Ася Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на проекти по програма Еразъм Плюс на стойност над 1 милион и 600 хиляди евро, за които се твърди, че са спечелени от фирми, свързани с съпруга й. Панджерова пое поста в Министерството на образованието преди 3 дни като част от кабинета на Румен Радев. Комисията по транспорт единодушно прие днес предложението на председателя на Столичния общински съвет Светомир Петров и заместник-председателя Вили Лилков за преименуване на метростанция Витиня на Бесарабия. Причината за тази промяна е недоволството на редица граждани, които са се обърнали към своите представители в градския парламент за подредбата на имената на станциите по третата линия на метрото. С решение на съвета те са определени така: стадион Георги Аспарухов и непосредствено след нея следва метростанция Витиня заради името на пресечната улица. Последователността и близостта на името на легенда на българския футбол и името на лобното му място предизвиква остро обществено недоволство. Редица граждани възприемат подобна последователност като недомислица и липса на нужното уважение към историята и символите на българския футбол, както и по отношение на една непрежалима загуба, заяви председателя на Столичния общински съвет. Обществените телевизии на Испания, Ирландия и Словения обявиха, че няма да излъчват 70-тото издание на музикалния конкурс Евровизия тази седмица. Решението е в рамките на бойкота срещу участието на Израел в конкурса. Трите държави, заедно с Нидерландия и Исландия, се оттеглиха от тази годишното издание във Виена, което ще завърши с големия финал в събота. Споровете около участието на Израел се засилиха заради войната в ивицата Газа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Българският национал и капитан на отбора в последните два мача Филип Кръстев е претърпял операция на ахилесовото сухожилие, което скъса в началото на месец май, като интервенцията е извършена в модерна клиника в Турция. Кръстев публикува на страницата си във Фейсбук две снимки как лежи в болничната стая, а оперираният десен крак е обездвижен и превързан. Кръстев скъса ахилеса на десния си крак на тренировка след мача с Трабзонспор. Според медии в Турция, завръщането му на терена се очаква в началото на календарната 2027 година. С травмата найема му в Гьостепе приключва, като той ще се върне в Белгийска

0: българския Лумел, който притежава правата му. Отпадането на Кръстев е сериозен удар за плановете и на националния селекционер Александър Димитров, който трябва да търси други варианти за средата на терена за мачовете от Лигата на нациите през есента. България е в група заедно с Исландия, Естония и Люксембург. Също така за мачовете през юни с Черна гора и Молдова, Димитров няма да разчита както на Кръстев, така и на двамата титулярни капитани на тима, Кирил Десподов и Илия Груев, които също са с контузии.
1: Времето със съдействието на...
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали за кратко. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от югозапад, а по време на грамотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София 23 градуса.
1: Трафик.
0: Шофирайте с повишено внимание по магистрала Хемус в област София от 1 до 8 км в посока Варна заради лошо състояние на пътната настилка. В участъка е в сила ограничение на скоростта до 90 км в час, а превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Поставена е пътна сигнализация.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Локо-локо на Гордо и Рейнер Зоневелт, Beauty and a Beat на Джастин Бибър и Ники Минаж и Бангаранга на Дара. Така стартира 17-тия час по Радио The Voice. We love music.

Локо-локо, слушаме по радио The Voice 14 минути след началото на 5-я следобеден час. А тази година на Coca-Cola The Voice турнето очакваме на бляскавата сцена Криско, който днес е рожденник, да бъде жив и здрав, да продължава да ни радва с много хитове и да създава голямо настроение всеки път, когато е сред своята публика. Да, ще се качат на сцената ни Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино и Файер. За да остане всеки концерт незабравим още от самото начало Реми Тойн, Диджей Тео и Наси Свеж, заедно с барабаните на Ник Николаев, ще се погрижат за доста ударно начало във всеки град. За първи път Coca-Cola The Voice турнето ще стартира от столицата, като на 29 май ви очакваме на паркинга на Арена София, а пък продължаваме след това на 19 юни в Пазарджик, в парк Острова. През юли ще се видим на морето във Варна на 15 юли на Южен плаж Алея Първа и в Бургас на 18 юли на площад Стройката. През септември ще превземем Севлиево, като точно на 4 септември ще сме в парк Казармите, а грандиозният финал на Coca-Cola The Voice турнето за първи път ще бъде в града под стефетата Пловдив на 11 септември на площад Централен. За откриването на турнето в София очакваме ви още от 15-я час на паркинга на Арена София с много изненади и награди и, разбира се, активности, а самия концерт започва от 18 часа. Още информация винаги можете да откриете на сайта ни thevoice.bg, докато слушаме I Like The Way You Kiss Me на Артемас.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една.

0: Торнето. Hype the Vibe. Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевар Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Wallet Voice и

Where is my husband на Рей? Чухме по радио The Voice. А Шакира представи официална песен за световното първенство през 2026 година. 49 годишната изпълнителка загатна за Дай Дай като химн на тази годишното футболно първенство в САЩ, Мексико и Канада. Шакира публикува едноминутно видео в Инстаграм от бразилския стадион Маракана, за да представи отказ от парчето, което излиза на 14 май с участието на нигерийският певец Бърна Бой. Това е вторият официален химн на Шакира за световно първенство след Waka Waka This Time for Africa за турнира в Южна Африка през 2010. Тя също така изпълни втората тематична песен за турнира през 2014. La La La Brazil 2014, която представи на церемонията по закриването в Рио де Жанейро. Също така тя изпя и Hips Don't Lie на церемонията по закриването през 2006 в Германия. А тази годишното световно първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли. А тук ще чуем Waka Waka Time for Africa на Шакира. Wallet Voice и Eddie.

и Джени. Чухме по радио The Voice 20 минути преди края на 17-я час. А Папи Ханс официално представи новия си студиен албум Слънцето. Проект, който още преди излизането си се утвърди като едно от най-обсъжданите и очаквани събития в българската поп-музика. Албумът включва 13 песни, като 6 от тях бяха издадени предварително с видеоклипове и бързо се превърнаха в едни от най-хитовите заглавия в последните месеци. Именно това превърна Слънцето в един от най-предварително търсените и присейвнати български албуми до момента, а пък интересът към останалите неиздадени песни нарасна значително още преди премиерата. Слънцето е концептуален проект, изграден около като контрапункт на предходния албум на артиста «Цветовете на тъгата», и носи ясно изразена промяна в емоционалната перспектива към светлина, движение и надежда. Това е поп-музиката такава, каквато аз си разбирам. Това, че те кара да танцуваш, не значи, че трябва да има безсмислен текст, споделя артистът. И това се усеща, песните от албума не губят дълбочината и смисловия заряд за сметка на ритъма си. В основата на визуалната концепция на Слънцето стоят картите Таро. Не като мистичен елемент, а като система от архетипи и символи. Папи Ханс използва всяка карта като отправна точка за разказ, свързвайки отделните песни с различни образи от голямата аркана. Този подход превръща албума в многопластово преживяване и провокира слушателите да търсят по-дълбоки значения зад музиката. Като още информация можете да намерите на сайта ни thevoice.bg за албума, а тук слушаме Милки и Дейвид Гета, Just the Way You Are. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.45. Трафикът в столицата е доста натоварен към този момент. Като катастрофа има на Александър Стамболийски, близо до улица Осогово. Доста натоварени са Христо Ботев, Мария Луиза, Дондуков, Тот Лебен, Гешев, България, други големи булеварди също така в центъра на града. Цар Борис III, околовръстното, Цариградско шосе, Драган Цанков, булевард Брюксел, Слатинска, Сливница, части от Царица Йоана и булевард Рожен, както и булевард Панчо Владигеров. Предвидете си малко повече време за пътуване, защото в момента трафика е доста натоварен навсякъде в града. В Пловдив задръстванията са на булевард Копривщица, Васил Априлов, също така Дунав, България, Марица, Цар Борис III, Димитър Талев, Македония, улица Гладстоун, булевард Северен, Източен и други. А в Бургас задръстванията са на Тодор Александров, Стефан Стамболов, части от Янко Комитов и професор Яким Якимов, също така улица Генерал Гурко и Четауджа. А катастрофа има на булевард Тодор Александров, посока Захари Стоянов. В Кърджали движението е по Булаир, Беломорски, също така България и Заводска. Тежък трафик в Смолен има по улица Димитър Благоев, а умерен по улица Миньорска.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на Била.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
4: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
5: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
6: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След три дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за

0: сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Getaway на Кънг Си Бойз Нойз. Слушаме в последните минути на 17-я час на празничния 11 май. Аз съм Ери, това е Planet Voice по Радио The Voice и продължаваме с още от най-интересното от света на музиката и киното до 8 вечерта. Така че останете с The Voice. We love music!

Прогресивна България представи първия си пакет от законодателни мерки, насочени към овладяване на ценовия натиск не само на хранителните продукти. От формацията са внесли промени в два закона – за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Целта е да бъдат минимизирани рисковете и да бъдат изчистени всички нелоялни практики и неоправдани търговски надценки, посочи депутата от Прогресивна България Явор Гечев. Предлаганите от новите управляващи законодателни промени за овладяване на ценовия натиск предвиждат да бъде въведено и понятието справедлива цена. Тя ще бъде образувана по методика, утвърдена от Министерството на икономиката, посочи Константин Проданов. Той уточни, че не става дума за таван на цените, а ориентир за нормално пазарно ценообразуване и инструмент срещу спекулативните надценки. Предвижда се също закона за въвеждане на еврото, който съдържа определени изисквания към търговските вериги, да действа още една година след 8 август, когато изтича настоящия му срок. Двойно се увеличава и размера на глобите, които Комисията за защита на потребителите ще може да налага, като целта на мярката е да има дисциплиниращ ефект. Още утре сутринта законопроектите ще бъдат разгледани във временната бюджетна комисия, за да могат бързо да бъдат придвижени до пленарната зала. Също в утрешния ден ще бъде представен и втория пакет от мерки, свързани с съдебната реформа и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет. Две парламентарни групи на ДПС и на Демократична България вече изразиха принципна подкрепа за предложените от Прогресивна България законодателни мерки, като уточниха, че има още какво да се направи в посока овладяване на ценовия натиск. А от ГЕРБ и Продължаваме промяната казаха, че ще коментират промените, когато се запознаят по-детайлно с тях. Министъра на транспорта Георги Пеев е разпоредил изготвянето на подробни доклади за безопасността в железопътния транспорт след вчерашния инцидент с неисправност в работата на два железопътни прелеза в района на Горна Оряховица. Темата е била обсъдена на спешна среща с ръководствата на Националната компания Железопътна инфраструктура, холдинг БДЖ и Изпълнителната агенция Железопътна администрация. Министъра е изискал в кратък срок институциите да предоставят информация за действащите мерки за безопасност, резултатите от национални и международни одити, както и списък с неизпълнените препоръки от предишни проверки. Освен това са поискани конкретни предложения за подобряване на сигурността в железопътния сектор с ясни срокове за изпълнение. По повод първоначалните обяснения, че причината за аварията е прекъснат кабел и устаряла техника, министъра подчерта, че подобни аргументи не могат да оправдаят системни проблеми в сектора. Европейския съюз санкционира 16 руски граждани и 7 организации за отвличания на украински деца. Сред тях са Военноморско училище, Руски детски център, директори на детски военно-патриотични лагери, както и регионални депутати. Украинското правителство е идентифицирало над 20 500 деца, които са били незаконно изведени в Русия. Независими организации обаче изчисляват, че реалният брой може да надхвърля 35 000. Около 6 000 от тези деца са преминали през мрежа от поне 210 специалисти.

0: специализирани центъра, където преминават смяна на имената и военно обучение и в които им се забранява да използват украински език. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Аржентинският нападател на Рома, Пауло Дибала, загатна, че вероятно ще се раздели с клуба след края на сезона. Договора на аржентинеца изтича това лято, като до момента не са водени преговори за неговото удължаване. Той заяви, че вероятно дербито с Лацио ще бъде последния му матч пред феновете на Рома. Аржентинеца се завърна в игра при победата срещу Парма с нощи след дълго лечение на контузия. Той е изиграл 21 мача този сезон, в които е отбелязал 3 гола и е дал 3 асистенции. Преди това журналисти съобщиха, че Дибала ще се присъедини към Бока Хуниорс това лято. Хогер Руне се оттегли от участие на турнира на ATP в Хамбург, а освен това няма да играе и на откритото първенство на Франция по тенис. Дъчанина е получил лек рецидив по време на рехабилитация от контузия на ахилесовото сухожилие. Той получи травмата на турнир в Стокхолм в края на миналата година. Откритото първенство на Франция започва на 24 май, докато турнира в Хамбург завършва ден преди това. Руне сега се стреми към завръщане за сезона на трева, който започва през юни. Времето. През нощта от запад на изток на отделни места ще превали за кратко. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от югозапад, а по време на грамотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София 23 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. В област Монтана е ограничено движението по пътя Монтана-Крапчене при 113 км заради катастрофа. Трафика на леките автомобили се осъществява по обходен маршрут през Бели извор, Вършец, Бърковица, Монтана. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и
2: Ери. Третия час на Planet Voice за днес, 11 май, започва ето така. У дома на Вениамин, Mr. Know It All на Teddy Swims и Swim на BTS. Аз съм Ери, заедно сме до 8 вечерта. Останете с Radio The Voice. We love music. Доброто настроение продължава. On air. How you guys feeling? Online. Have a good time. And on your device. This is The Voice of Bulgaria. Yeah.
3: This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

С съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

сте с Planet Voice по Radio The Voice, а The Pussycat Dolls, които се събраха като трио Никол Шерцингер, Ашли Робъртс и Кимбърли Уайът, отменят северноамериканското си турне. Причината е слаби продажби на билети. Изпълнителките са взели трудното и болезнено решение да отменят всички концерти в САЩ и Канада, с изключение на един, се казва в официалното съобщение на групата. Единственото участие в региона ще бъде на фестивала We Hope Pride в Лос-Анджелес на 6 юни. Европейската част от турнето, включително концерти в Великобритания и Ирландия, ще се състои по план, като част от датите вече са разпродадени. Обиколката трябва да започне през септември в Копенхаген и да завърши на 13 октомври в лондонската зала O2 Arena. А тук слушаме Ray и Rudimental с Regardless. Това е The Voice.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: Dia, deixa para abril. BG Voice Top 10. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
7: My name is Alex Warren and I make music.

Най-новото от Молец и Дара звуча по Радио The Voice. А Ерос Рамацоти отправи специална покана към българската представителка на Евровизия Дарина Йотова Дара. Световната звезда очаква родната певица като официален гост на негово предстоящо музикално събитие на Апенините, след като самият той запя нейната конкурсна песен Бангаранга по време на концерта си в София. Изпълнението му е последвано от лична покана за визита в Италия. Това са нереални моменти. След това се случи нещо още по-вълнуващо. Той ме покани да бъда част, гост на негов концерт в Италия, заявява певицата. В момента Дара се намира във Виена, където текат последните репетиции преди втория полуфинал на Евровизия, който ще се проведе на 14 май. Тя определя преживяването като красив хаос и признава, че след втората репетиция на сцената вече се чувства много по-уверена. Именно българската песен ще открие шоуто в австрийската столица. Гаранга е вдъхновена от българските традиции и по-специално от родните кукерски ритуали. Според изпълнителката, първичната енергия и огромният шум в парчето имат за цел да прогонят съвременните демони като тревожността и страха. След края

Европейският музикален конкурс Дар планира да издаде и нови проекти и да се срещне с феновете си, които я подкрепят през цялата кампания. Ще изтискаме палци този четвъртък на втория полуфинал. А сега в средата на часа слушаме Мануел Рива и Анели и Оливия Родриго. Planet Voice и Eri.

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice. Тук-що чухме Ина и Rehab, I'll Be Waiting. А това лято готови ли сте за Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe? Най-голямото лятно музикално турне ще превземе 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и мега яко настроение. Като ви очакваме на 29 май на паркинга на Арена София. За първи път Coca-Cola The Voice турнето ще стартира от столицата. Активностите започват от 15-я час с много изненади и награди, а концертът стартира от 18 часа. Още информация за Coca-Cola The Voice турнето можете да намерите в сайта ни thevoice.bg. А тук слушаме La Musica Suena и New Religion. Planet Voice.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Карета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни състояния.

0: здравки за твоите периферни нерви.
1: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Генералната подкрепа на Сънотех.
3: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Wallet Voice и

Малко преди края на 18-я час чухме Offenbach с Miles Away. А сега изпращаме много усмивки по радиото на всички именици, които днес празнуват. Всички с имената и производните на Кирил, Кирилка, Методи и Киро. Да бъдат живи и здрави и много щастливи. Пускаме Life is Simple, Move Your Body специално за тях. Planet Voice и Eddie. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Той. Времето. С съдействието на. Болки в гърба и кръста. Изтръпнали крайници? Не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
1: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали за кратко. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Възможни са и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от югозапад, а по време на грамотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София 23 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Последните 60 минути на Planet Voice по радио The Voice за днес звучат ето така. Дискотек на Елени Форейра, Рано призори на Роби и Let Me Be на The Second Voice. Тази песен тази седмица влезе за първи път в Fairplay чарта ни. А каква е цялата подредба на 30-те най-излъчвани песни, можете да проверите в сайта ни thevoice.bg.

Planet Voice продължаваме да си говорим за нови заглавия. Номинираният за грами артист Khalid обединява сили с мултиплатинения хитмейкър Loaf в Tied Up. Първата официална колаборация между двамата изпълнители. Песента е емоционален, но едновременно с това енергичен поп-трак, в който Khalid и Loaf разказват история за любовните усложнения, привличането и невъзможността да се откъснеш от някого. Изданието съвпада и с предстоящото начало на мащабното световно турне на Khalid It's Always Summer Somewhere World Tour, което стартира на 16 май в Лас Вегас. Love ще се присъедини към избрани дати от турнето, което по-късно тази година ще премине и през Австралия и Нова Зеландия, пренасяйки енергията на Tied Up на сцени по целия свят. А ние просто продължаваме да слушаме с хита Just Keep Watching на Тейт Макрей и след малко I Just Might на Bruno Mars. Planet Voice X.

Planet Voice i Eri prodlužavat Step Mauko. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фа

0: Повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.
5: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just like The

Кейто и Джонс с Turn the Lights Off чухме по The Voice, а Кан ще отличи Питър Джаксън и Барбара Страйзанд с почетни Златна палма. Нови лица в конкурсната програма, почетна Златна палма за режисьора на Властелинът на пръстените и американски звезди на Червения килим. Въпреки отсъствието на големите студия, са сред очакваните моменти на предстоящия 79-ти кинофестивал в Кан. Почетната Златна палма за цялостната си кариера ще получи новозеландският режисьор и продуцент Питър Джаксън, чиито успехи в бокс офиса го доближават до титани на киното, като Джеймс Камерън и Стивън Спилбърг. Двете трилогии на Питър Джаксън, Властелинът на пръстените и Хоббит, го утвърдиха като режисьор на грандиозни проекти. На 84-годишната Барбара Страйзанд също ще бъде оказана същата чест, почетна Златна палма на церемонията по закриването на фестивала. Тази година кинофестивалът на Кан е подбрал 11 режисьори, които никога не са участвали в конкурсната програма, включваща общо 22 филма. Сред очакваните звезди на Червения килим са Рами Малек, Уди Харелсън и Кристен Стюарт. Джон Траволта ще представи първия си филм като режисьор, а също така няколко френски продукции насочват вниманието към Втората световна война. Тази година в Кан няма да бъдат нито Стивън Спилбърг, нито Кристофър Нолан, чието филми Денят на истината и Одисей са сред най-очакваните на годината. Американските студия решиха да загърбят Кан след фиаското с Жокера Лудост за двама, който бе разкъсан от критиката във Венеция през 24-та година. Кинофестивалът в Кан започва утре на 12 май и ще продължи до 23 май. А за още новини от света на музиката и киното винаги можете да отидете на сайта ни thevoice.bg. А тук слушаме In the Air на Флорайда и Will.i.am и Edge of Desire на Jonas Blue. Planet Voice X.

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice. Току-що чухме Lady Gaga с нейното The Dead Dance. А пътуващото автокино под открито небе се завръща през май и юни, като ще обиколи 14 български града.

зрителите ще могат да гледат 4 от най-успешните родни заглавия от последните месеци. Един грам живот, брънч за начинаещи, пакет вечност и почивката 2 на море. Прожекциите тази седмица са днес и утре във Варна, на 13 и 14 май в Шумен, Габрово 15 и 16 май, Плевен 17 и 18 май. Организаторите напомнят, че местата са ограничени до 50-60 автомобила, като прожекциите започват в 8:30 вечерта и 10 вечерта, а звукът се приема чрез радиочастота, която се обявява на място в деня на прожекцията. Автокиното ще премине и през Враца, Монтана, Видин, София, Перник, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Бургас. Аз ще ви споделям кога можете, на коя дата да гледате кино под открито небе. А тук слушаме Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт. Продължава доброто настроение през вечерта на 11 май.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е
3: Фон Клиник България. 21

0: на години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Подкрепата на Lidl.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Е, приятели, това беше всичко от Planet Voice за днес, но седмицата те първа започва. Имаме толкова много неща, които ще си говорим и ще следим около песенния конкурс Евровизия, който ще бъде главна тема в следващите няколко дни. Ще стискаме много палци на Дара, за да се представи отлично и се надяваме в събота на 16 май да я видим на финала на песенния конкурс. Казвам ви чао с Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. Желая ви всичко най-хубаво и утре ще ви очаквам минути след началото на 16-я час. Чао от мен, Ери, и до скоро!

0: I guess you moved on really easily.
1: Voice, we love music.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват

Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.

0: Love Music, The Voice.
1: Pak je tri, prezna šta.